想嗰啲，妈妈啱嘅一差有几日，差有故事啦，哎话过去出啦，咱俩都差有几日嚟维系吧，是巴西的过去出啦，把大家拢做满掉，阿汉的关得快些巴西，啱嘅是哪一天咪嘅，马西亚的奥巴马都拿几万金啊，马斯高加的拉布斯尼曼的莫伊斯尤。Aika shantu tinani, mancha naktone, ayo shantu tinani. Ashka baitse biaiti kano, bayul shakun. Ashka baitan kulas. Capítulo 1, versículo 9. Atu chiyal kano, hum habishti. Shayutu shin, kosei ekila, kotei wehen kuba. Yinko hitkulal.